0: 최근에 돈에 일찍 나와서 말이야. 반도 반도 다이 내겠지. 아 이단지 유로스탄 자라신 점 소개팅이 신고. 아침 바로 타ken 수수 타ken 너무 스카랍 나게.
1: ঠিক আছে, নমস্কার, ধন্যবাদ আপনাকেও ফোন করবার জন্য।